0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kanker. Israels Armee hat trotz einer Waffenruhe erneut Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut beschossen. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz sprechen von Angriffen auf Terroristenhauptquartiere. Aus Beirut Paul Huema.
2: Dichter Rauch steigt auf über Tahir, der Hisbollah-Hochburg im Süden Beiruts. Zwei Wohnhäuser stehen in Flammen. Nach Angaben der israelischen Armee habe man gezielt Kommandozentralen der Miliz getroffen, nicht einzelne Personen. Der Angriff löst Panik in der Hauptstadt aus. Tausende Menschen flüchten aus den südlichen Vororten aus Angst vor weiteren Luftschlägen. In den letzten Wochen wurde die Hauptstadt weitgehend verschont. US-Präsident Donald Trump hatte Israel-Angriffe auf die libanesische Hauptstadt untersagt, auch mit Blick auf die laufenden Gespräche mit dem Iran. Teheran hatte zuletzt mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht, sollte Israel Beirut ins Visier nehmen. Ob mit diesem gezielten Angriff diese rote Linie nun überschritten wurde, ist derzeit noch offen.
1: US-Präsident Donald Trump zeigt sich unnachgiebig gegenüber dem Iran. Trump sagt, eingefrorene iranische Vermögenswerte würden erst freigegeben, wenn ein Friedensabkommen abgeschlossen sei. Auch Sanktionen würden erst dann aufgehoben. Trump droht erneut, sollte es kein Friedensabkommen geben, würden die USA den Iran massiv angreifen. Er sei aber bereit, mit dem geistlichen Oberhaupt des Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, zu sprechen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist in London zu einem Treffen mit Partnerstaaten gelandet. Zelensky spricht mit dem britischen Premier Keir Starmer, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Kanzler Friedrich Merz. Sie beraten vor allem, wie sie bei Luftverteidigung stärker zusammenarbeiten können. In Mittelgriechenland hat es zwei Erdbeben gegeben. Betroffen war die Region um die Insel Euböa. Ein Beben hatte eine Stärke von 5,2, das andere von 4,8. Über Verletzte oder Schäden gibt es keine Berichte. Griechische Behörden sprechen von zahlreichen kleineren Erdrutschen. Erstmals feiert ein Formel-1-Fahrer seine ersten 5 Siege hintereinander. Der Italiener Kimi Antonelli gewinnt den turbulenten Grand Prix von Monaco. Von der Strecke in Monte Carlo meldet sich Gerhard Brasker.
3: Zwei Starts, eine aufgebrochene Strecke, viele prominente Ausfälle wie Verstappen, Leclerc, Norris und einer macht alles richtig, schüttelt alle Probleme ab und ist mit 19 Jahren der jüngste Monte Carlo Sieger der Geschichte, Andrea Kimi Antonelli.
4: Oh my God.
5: What a great job.
4: Thank you so much, guy. Car was a beast today. My goodness, thank you so much.
3: Lewis Hamilton im Ferrari wird Zweiter, Isaac Hatcher im Red Bull Dritter und George Russell, Antonellis Teamkollege, nur 13. Damit wird auch die Weltmeisterschaft zur Antonelli-Show. Nach dem 5. Sieg in Serie hat er 66 Punkte bereits Vorsprung auf Lewis Hamilton.
1: Das waren die Nachrichten mit Paul Kanker. Und nun zum Wetter.
6: Im Großteil Österreichs geht es trocken, warm und speziell im Flachland auch recht sonnig in den Abend. Der eine oder andere Regenschauer ist aber auch in den nächsten Stunden noch dabei, in erster Linie vom Tiroler Alpenhauptkamm über Osttirol und Kärnten bis in die Steiermark. Der zum Teil noch kräftige Wind lässt langsam nach. Am Montag dann überwiegend sonnig und sehr warm mit 23 bis 30 Grad. Anfangs aber noch ein paar Nebel- und Wolkenreste und im Laufe des Tages vermehrt Quellwolken, im Bergland am Nachmittag auch ein paar Regenschauer und Gewitter. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
7: 4 Minuten nach 18 Uhr, Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns im Burgenland ist es ruhig. In Niederösterreich, A2 Südautobahn Richtung Wien, zwischen Grumbach und Grimmenstein eine Viertelstunde länger wegen Überlastung.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu na današnju nedilju 7. junija. Pozdravlja vas Anka Schneeweis. ORF momentano producira osebujnu seriju o nematerijalnom kulturnom jerbinstvu u Austriji koja se nahadja na listi UNESCO-a. Med ovim je od 2020. ljeta istinjačka svadba. Velikoborištovac Štefan Domnanović, ki je samostalni režiser i autor, će oblikovati prinos o ovom običaju istinjakov. Pred kratkim je bilo snimanje, je rekao Štefan Domnanović.
10: Cilj dokumentacije je da se kaže šarolikost od toga nematerijalnog kulturnog dobra, čo imamo u Austriji, A vidit ćete biti nekoliko tradicije, običaje, fešte i rukotvorstvo što se prakticira u cijeloj Austriji. Naprimjer, smo bili Berchtoldstorfi kod takozvanog Hirta Einzuga, ali moja kolegica snimi u Kuruškoj kada ima naticanje jahačkaru.
5: Stinjačka svadba još nije jako dugo na toj listi, stoper par lijet, i ona je jedinstvena. Kako ste to sada snimili? Je to te bilo sad za istinu pravo veselje ili se to to veselje insceniralo?
10: Ne, to je bilo za istinu pravo veselje, iako je bilo, nije bilo svaki dijel, ali svaki element te svadbe vidit. Naprimjer, sa njim zaručnja hurala iz njegovog stana, i za ručnjak ne, nego su se velik stresili pred Trikfon. Ali mislim, najvažniji dijel, ali taj dijel koji je znan, najveće veselje, to se, je tancanje i jačenje pred starom školom. To je bilo tako kod noje Vojsek Semik kod sinjačke svadbe, što sam ja čuo. Najne važno da smo, da kažemo te tradicije kako su, kako se dan danas žividu, a što je i za UNESCO na tu listu važno, da se te tradicije, te običaje, ti se mora doživjeti. Naprimjer, to seli ipak preminji skroz čas. Mi smo, naprimjer, na svadbi vidjeli, mislim, jednu premijeru. Po prvi put je posnašnica smila jednu flušu hitit na to, kod vivata, ča bi bilo kod pred nekoliko lijet, sigurno ne bi bilo za predstaviti.
5: Če je vam bilo važno da pokažete to te ili če je i vas fasciniralo na tom običaju?
10: No, stinjačka svadba, to se zapravo broje nekoliko različnih elementov i običajov. To su, na primjer, nošnje pred tim od posnašnice i te cijelo rukotvorstvo če to stoji za tim. Na primjer, kako se čižme načinju, kako se ti pliječe načinja i ti vjenac. Ali na drugoj strani to je ti običaji i jačenje i tancanje, kje se kaže pred krčmom. To je, mislim, ta cijel dan je za selo, za parki se skupa zametate. Ča zvana rijetnoga, posebnoga, pak je bilo jako lipo za filmat, ali i za to vidit, kako to cijelo selo skupa povježe. Mislim, to mi se znam najbolje vidjelo da ja sam imao toliko da zaistino cijelo selo to se mi svečuje pred Trikvom, pred starom školom. Razumim zašto se njačani tako izdavi na ovakvo bogatstvo.
5: Kako ćete to pak onda obdjelat? Kako će biti konačni rezultat?
10: Ideja za ovu doku serija je došla od moje kolegice Aleksandra Vinje, ta je napisala koncept, imala tu ideju. Ča ona kani stvoriti, ali kani nam čini ovdje je da ne bude tako, ću reći, klasična, trizna dokumentacija, nego mi ćemo imati voice-over kada kanimo i buru humora unutra spraviti. Kad dosta puta su ovije fešte, običaje i to će se to svega vidi, to te je čuda veselja. Mislim, to što smo do sad načinili, mislim da će biti dosta zabavno, ne tim da se očividno iča nauči i pokaže.
9: Je rekao velikoborištofac Štefan Domnanović u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Pri snimanju su sudjelivali i kotrigi kulturne inicijative Stinjaki, ki su pokrijanuli postupak da stinjačka svadba dojede na UNESCO-vu listu. Televizijska serija o nematerijalnom kulturnom dobru u Austriji će štartati u septembru na programu ORF2. Režiser Peter Wagner danas svečuje 70. rođendan. Južnogradišćanac sliši med najpoznatije gradišćanske autore i režisere. Sliši med su utemeljitelje otvorenoga stana Borta 1989. ljeta, čiji predsjednik je bio neko vrijeme. Wagnerovo kritično mišljenje prema političkim i socijalnim temam izaziva dost diskusijov. Redovito upletje narodne grupe i njave jezike u svoje produkcije za pozornicu. Tomu slišu na primjer Der Fluss ili Hanna i Kete, kada je skupa s Joškom Vlašićem dramaturški obdjelao životopise dvih borcev u otporu, i to Klimpuške Hane Sturm i Kete Saso, kodilajnska produkcija Spasitelji, Rohonci, Kauc, Nicki. Najnovija produkcija Petra Wagnera je Cijesta žijen, kaj je početkom maja imala premijeru u Ohou. Zemaljski referat za mladinu je opet raspisao naticanje za mlade muzičare Song Challenge. Ljetos su jubilarnomu 10. izdanju dodali uz standardne kategorije još kategorije za limenu glazbu i DJ-je. Čujte već od Judite Herceg.
11: Zemaljska savjetnica za mladinu Daniela Winkler je rekla da su ljetos mlade muzičarke i muzičari, bendi, limene glazbe i DJ-i pozvani da pokažu svoj talenat. Da ovo naticanje zna biti i prvi stepen velike karijere, to je pokazao ljetošnji dozimatelj pri song contestu Kosmo. Onda je bio trikrat pred tim na pozornici Song Challengea i se je na ovoj platformi muzički dalje razvio, tako Winkler. Rok naticanja za Song Challenge dura do 10. julija. U kategoriji song mogu se mladi muzičari naticati vlaštimi kompozicijami iz žanrov rock, pop, jazz, fusion, funk, hip-hop, metal ili elektro. Kategorija limene glazbe je otvorena za sve aranžmane za limene muzičke sastave, to mogu biti tradicionalni marši isto tako kot i moderni hiti, piše u izjavi. U kategoriji DJ ne postoji nikakovo ograničenje na kakov žanre. Naticatelji moraju biti med 13 i 30 let stari.
9: 29. julija će do nas vistiti dobitnike. Prva mjesta su dotirana s 3000 eurov. Muzičar iz Pengarta Martin Resac je zutra pandiljak gost u radio emisiji Mahlzeit Burgenland. Lani je 27-letni študirani jurist izdao svoj prvi album s austropobjačkami s naslovom Fantin. Početak emisije je zutra povisti u 11. dopodne u ORF radiju Gradišće. Martin Resac će predstaviti recept hajdenih žgancev.
12: Šport.
9: U zadnjem kolu Lige Gradišće je Čir Klimpuh potukao SK Bjeloselo 3:1. Tim Klimpušci ostaju i dojduću sezonu u zemaljskoj ligi. ASV Cindrov je zgubio u Halbturnu 4:1. Gubitkom su Cindrovci završili sezonu s 34 bodi na predzadnjem mjestu zemaljske lige i su tim spali u drugu ligu. U regionalnoj ligi Istok je završila sezona za SCSV Pandrov s drugim mjestom za prvakom Gloknicom.
12: Danas.
9: Umrla je ikona fotografije Elfi Semotan u starosti od 84 let. Svjetski poznata umjetnica je umrla čir pri plivanju u kupalištu u Jeništrofu. Semotan je fotografirala superstare iz svita filma umjetnosti i mode i napravila umjetnički legendarne slike kod i kampanje za reklamu. U Kosovu su po treti put tokom poldrug ljeta parlamentarni izbori. Oko 2 milijuna ljudi ima pravo na glasovanje. Uzrok je da se parlament u aprilu nije mogao ujedinati na kandidata za predsjednika države. U Madridu je prije 1,2 milijuna ljudi došlo k maši koju je služio papa Leo XIV. Papa je na početku svojega pohoda u Španjolskoj bio gost kraljevskoga para. Sveti otac se je pri sastanku s političkimi zastupniki zahvalio za njevu vjernost prema međunarodnomu pravu, a da je za neke dan danas zalaganje za mir provokantno i naivno. Slijedi prognoza vremena. U srednjem i u južnom Gradišću su navečer još mogući pojedini pljuski godine, noć na pandiljak će pak većinom biti vedra, temperatura će pasti na 17 do 12 stupnjev. Zutra pandiljak sunčano i kuma je vetra, bit će teplo s 25 do 29 stupnjev. Prik zutra utorak, s početka sunčano, jako teplo i sparno, imat će 25 do 30 stupnjev. Tokom odpodneva će počet curit i moguća su nevremena, vetar će se obrnuti na sjeverozapad i će ohladiti zrak. Srijedu, većinom oblačno i samo malo sunca, uz sjeverni vetar će temperatura iznašati maksimalno 22 stupnje. Četvrtak, jako živ vjetar i sjeverozapada, minjat će do se oblaki i sunce, Za junij će biti dost friško s 18 do 22 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnive, zvalim na slušanju i želim vam još ljubi ugodan dobar večer. S Bogom!
8: Časak radosti.
13: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji, Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja. Veselim se da ste s nami na ov zvanaredni nedeljni večer ovoga dužičkoga vikenda. Mora biti ste još znam da opet na putu u grad ili još uživate zadnje trenutke dana kade tade vani ili imate mora biti kakov posao na polju ili bilo kade drugdir. Svejedno, čačinjite i kade ste, ufam se da ćemo vas moći razveseliti srdačnimi željami vaših najdražih i pravo da dobrom hrvatskom muzikom. Prve čestitke danas idu u Šuševo. I to ravno danas svečuje Rudi Karalj iz Šuševa svoj 80. rođendan. Čuda sriće, zdravlja, veselja i Božjega blagoslova tomu od srca želju njegova žena, dica i unuki, osebujno mali Noa, ki ga ima jako rado. Živio Rudiju Karalju, jačka od Ange Sen ili od Anđelko Hadjaka, za tvoj rođendan ti želim.